sei kuitenkaan pystyvä, niin oli aika ispidä kuin. Tällä kuin ei voi saada, mutta